Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru.